0: ke sena se teng kohong kenang tate tsana le nkina le mona ke go bua le na tsa go go a lu ntlo re se se a se tawa mo ke tse nna ke tse ka mo ka so a ne ha me mo na tla go mo tsa tate ke jo ma vinti la go ho
1: a ke le bo e nkgono ka sotlwane.